0: ljepše i još uvijek je ostalo tako.
1: Vi živite u inostranstvu, ovdje ljeto provodite.
0: Da, dolazim svake godine i dolazim sve češće i češće i sve mi se više i više ostaje ovdje. Jer moje srce je tu.
2: Super, odlično. Izuzetno, Indira je uvijek bila vrh.
3: Speak English.
4: Do you like Konjic?
3: Yes, very much, very much.
4: Do you like Indira?
3: It's first time I see this, but it's very good.
4: Where are you from?
3: Netherlands, Holland. My friends from Konjic and a mama from Konjic. Last year also here.
4: Second time.
5: Yeah, my mama is Konjic. Dolazim ja ovdje svak godin.
4: Kako ti se dopada Konjic?
5: Pa super je Konjic. Ja volim ovdje, ima dobro sunce i...
4: Doveo si prijatelje ovdje.
5: Ja, da, da. Svi, ovo je moj brat, ali on ne priča tako bosanski. Ali ja, super je ovdje, ja dolazim ovdje svak godinu. I...
4: Kako se zoveš?
5: Boris, Boris.
6: En ze vijf. Oh, en nijden ze bij eerst met stieveren bellen. Ze thuis met een oogtje, ja, daar is ze. Ze stak je tot het woord. Ze stak

0: današnji dan. Na današnji dan. Lijep pozdrav svim slušaocima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. U nastavku emitujemo našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji datum. Godine 1040. škotski kralj Duncan ubijen je u sukobu s Macbethom, koji je potom vladao Škotskom 17 godina. Njegova vladavina inspirisala je Williama Shakespearea za jednu od njegovih najpoznatijih tragedija Macbeth. Godine 1385. portugalske snage u bici kod Aljubarote porazile su vojsku kastijskog kralja Juana I. i tako odbranile nezavisnost Portugala. Godine 1715. osmanska vojska poražena je u pokušaju opsade Sinja. U znak sjećanja na tu pobjedu ustanovljena je Sinjska alka. Godine 1867. rođen je engleski književnik i nobelovac John Galsworthy, autor čuvene sage o Forsythima. Godine 1900. međunarodne snage zauzele su Peking i ugušile bokserski ustanak u Kini. Godine 1914. rođen je Alija Sirotanović, bosansko-hercegovački rudar i rekorder, jedan od simbola radničkog herojstva u bivšoj Jugoslaviji. Godine 1941. Winston Churchill i Franklin Roosevelt objavili su Atlantsku povelju, dokument koji je postavio temelje posljeratnog međunarodnog poretka i kasnije osnivanja Ujedinjenih nacija. Iste 1941. godine rođen je američki muzičar David Crosby, jedan od osnivača grupe The Breeds i Crosby, Stills, Nash i Young. Godine 1945. Japan je prihvatio savezničke uslove bezuslovne kapitulacije, čime je okončan drugi svjetski rat. Godine 1947. Pakistan je stekao nezavisnost od Velike Britanije, a iste godine rođena je i američka književnica Daniel Steel. Godine 1956. umro je Bertolt Brecht, jedan od najznačajnijih njemačkih dramatičara 20. vijeka. Godine 1970. Jugoslavija i Vatikan obnovili su diplomatske odnose nakon 18 godina prekida. Godine 1971. Bahrein je proglasio nezavisnost od Velike Britanije. Godine 1980. počeo je štrajk radnika u brodogradilištu Gdnjasku. Protesti su se ubrzo proširili cijelom Poljskom i prerasli u pokret Solidarnost, koji je snažno utjecao na političke promjene širom istočne Europe. I na kraju godine 2004. u Krakovu je umro poljski pjesnik i nobelovac Česlav Miloš. To su neki od događaja koji su obilježili 14. avgust kroz historiju. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji datum. Želimo vam ugodan ostatak dana.
1: Uživajmo zajedno. Jutarnji program Radio Konjica.

0: Marketing. Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Uživajmo zajedno. Jutarnji program Radio Konjica.
3: Gdje god želiš u Bosni i Hercegovini, pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express, najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih do...

Za kraj malo sportskih aktuelnosti. Sinoć odigrane utakmice na turniru Pržice 2026 u okviru grupe B. Evo i rezultata: Ljetna bašta Prenje Roma 9-3, Čehaja Consulting Autoservis Korić 4-6, Ljetna bašta Prenje Čehaja Consulting 3-1, Roma Autoservis Korić 0-8, Ljetna bašta Prenje Autoservis Korić 4-1, Roma Čehaja Consulting. A evo, upravo smo imali poziv od gospodina Uzeira Memića za večerašnje finale da prisustvujemo ovom događaju. Hvala na pozivu, lijep gest. U svakom slučaju, dakle, večeras završnica Pržica 2026, ostali smo dužni rezultat: Roma Čehaja Consulting 1-6. Prve utakmice počinju, za plasman počinju

I za kraj najvažnije je da tokom toplih ljetnih dana vodimo računa o higijeni, pravilnom čuvanju hrane i dovoljnom unosu tečnosti, a ukoliko se pojave ozbiljniji simptomi, na vrijeme potražimo pomoć ljekara. Time privodimo kraju još jedno izdanje Ljeta na talasima Radio Konjica, programa koji su realizovali Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Želimo vam ugodan ostatak dana i do slušanja.

Ekoselo na Boračkom jezeru raspisuje oglas za dva radnika, konobar i higijeničar. Oglas se raspisuje na određeno vrijeme do kraja ljetne sezone. Plata je po dogovoru, ugodan radni ambijent,

Eko selo na Boračkom jezeru raspisuje oglas za dva radnika, konobar i higijeničar. Oglas se raspisuje na određeno vrijeme do kraja ljetne sezone. Plata je po dogovoru, ugodan radni ambijent, a obezbjeđeni su smještaj i hrana. Kontakt telefon je 066 812 660.

pidžiku, fustanin masagris. Kako i da smo svom požurim, duat ješ, ej moj si, vineš. Ajde, so gdje sto tjenat je, prne te

I za kraj najvažnije je da tokom toplih ljetnih dana vodimo računa o higijeni, pravilnom čuvanju hrane i dovoljnom unosu tečnosti, a ukoliko se pojave ozbiljniji simptomi, na vrijeme potražimo pomoć ljekara. Time privodimo kraju još jedno izdanje Ljeta na talasima Radio Konjica, programa koji su realizovali Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Želimo vam ugodan ostatak dana i do slušanja.